0: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Who is there?
1: Thank
0: you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: ਮੈਂ ਮੁਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਕਾਸਕੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗੋਠਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਸਕੀ ਲਈ ਤੇ ਗੰਡੋ ਮਰੀ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲਨ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਆ ਖੁਸ਼ ਲਗਾ ਪਿਆ
1: ਦੁਆ ਲਗੀ ਬਈ ਅੱਲਾ ਜਾਇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਆਂ ਲਗੇ ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਪੀ ਲਈ ਮਸਤ ਸਫਾ ਹਾਂ ਯਾ ਤੇ ਜਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਧਾ ਨਾ ਨਿਰਪਿਆ
0: ਜੀ ਜੀ ਵਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੁਧਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ
1: बिल्कुल है आवाज
0: हलो आवाज आवाज ठीक आते है मां अक्सर एकड़ी गोली इंडिया हो खाई पोरी प्रोग्राम करनो आवाज सुठी निकरन दिया
1: वो गोली गेली है वो आता है बता
0: वो चाचा रब्बू वटुन दिया ओ दींदो आमा के
1: तू बॉर्डर रब्बू को चो ना डाडे रब्बू को चो दा गलाए तो चाचा को फार्म गदाए को गलाए
0: अच्छा अच्छा रब्बू दादा रब्बू हेदे
2: यार मां इन्हनि सां न ॻाल्हाईंदमि पोइ घणो ॻाल्हाईंदा आहिनि मां एतिरो न ॻाल्हाए सघंदो
0: आहियां
2: सलाम अलैकुम यार अहिड़ी ॻाल्हि न कंदो कर सही आवाज़ कढंदो कर मासी फुल त असांजी मरी वई यार बसि दुआ कर हाणे मिली वञे मासी पुलो
0: ॿियो ख़ैरु आहे दा
1: ॿियो ख़ैरु
0: ॾिस ॻाल्हि न चाचा अॼु
1: अदा मासी मासी मासी जा
0: मासी न आहे न मासी भाई हली वई मुंहिंजे ख़्याल लाइ काॾे हली वई काल छो कढी वई